hollandske toner her fra 70'erne fra Hank the Knife and the Jets og deres guitar king. Lige før den 60'er kan høre med The Four Seasons og Frankie Valli i den vokale forgrund på Beckham. Dansk musik fra Bifrost, de siger hej Maria, luk vinduet op. Nu lukker vi op for Pink Floyd og Another Brick in the Wall.

Brian Ferry og hans udgave af Can't Heat nummeret Let's Stick Together i Can't Heat-versionen. Der hed den godt nok Let's Work Together, men den her version med Brian Ferry fra 1976 afleveret til Let's Stick Together. Og lige fra den fra 1973, hollandske Bonnie St. Clair og Unit Glory og Waikiki Man. På Alpha Gold, tirsdag formiddag nu med Karen Young og den her sang, der hedder Hot Shot.

Jack Wilson og den festlige Reed Petit her på Alpha Gold. Og lige for den svenske bluesvink med John Shipstein vokale forgrund og deres version af Hooked on a Feeling her på Alpha Gold. Om lidt med Stevie Wonder-nummeret for Once in My Life. Her er Tom Jones med The Life.

Alpha Gold med Kingsmans forrygende hit her fra 1963, Louis Loi på Alpha Gold. Og lige for den, der var det 10cc, der sagde Good Morning George. Her på Alpha Gold, om lidt med Norman Greenbaum, Spirit in the Sky, er det Manfred Mann. If you gotta go, go now.

My Cloud sang Mick Jagger sammen med Keith Richards og Charlie Watts og de andre også der i The Rolling Stones. Helt tilbage i 1965 nu er det Herman Hermits og I'm Into Something Good her på Alpha Gold. Badab.

De største hit fra 60'erne og 70'erne, her var det fra 60'erne 1960 for Sam Cooke og What a Wonderful World. Alpha Gold med The Jur Atkins, Birds and the Bees.

De rystede sådan på hår, når de sang den her, husker jeg. The Beatles her. She loves you. Til Stevie Wonder, Yesterday, Yesterday og Yesterday.

Give a little bit. Det var selvfølgelig supergruppen Supertramp, du hørte her fra 77. Og så her på Alpha Gold, lidt dansk skal det også være, er Babses venner, og venner kommer.

Du kender dem, du elsker dem, og vi spiller dem. Radio Alpha Gold fra 60'erne og 70'erne. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.